Cina uoku sitan kamen na dnu cipele ko fitilj zarobljen u vosku.

0: Vremenski kalendar. Putovanje kroz vrijeme. Ljudi i događaji koji su obilježili prošlost.
1: Danas je četvrtak, 30. juli 2026. godine, a do kraja godine preostalo je još 155 dana. Na današnji dan prije 34 godine poginuo je Vuk Saigmana, Čedomir Domuz. Na današnji dan 1992. godine u odbrani Rogoja kod Trnova poginuo je Čedomir Domuz, komandir izviđačko-diverzantskog voda, pripadnik Ministarstva unutrašnjih poslova Republike Bosne i Hercegovine. Čedomir Domuz, koji je komandovao dobrovoljcima Vukovi Sigmana, u presudnim trenucima odbrane Igmana na početku agresije na Republiku Bosne i Hercegovine od 92. do 95. godine, tada jedinog puta ka glavnom gradu Bosne i Hercegovine, sa svojim saborcima odbranio je ovu planinu. Bio je veliki profesionalac, izuzetno hrabar čovjek koji je srcem i dušom bio za Bosnu i Hercegovinu, za koju je i život dao. Čedini borci bili su dobrovoljci, to najbolje kazuje o njemu. Govorio je da ako pogine, da ga sahranimo na Brezovači pored partizanskog spomen obilježja, gdje su kosti 98 oslobodilaca Hadžića iz Drugog svjetskog rata. Živio je za dan kada će se osloboditi Hadžić, ali to nažalost nije dočekao, kazao je jedne prilike jedan od njegovih saboraca. Domuz je rođen 30. marta 1960. godine u Binježevu kod Hadžića. Posthumno je 92. godine odlikovan najvišim ratnim priznanjem Zlatni Ljiljan i 94. godine ordenom Zlatnog grba s mačevima. Osim toga, nosilac je i policijske medalje za hrabrost i drugih odličija. Kolika je Čedo bio veličina, svjedoči jedan neobičan događaj. U džepu njegovog saborca Adnana Došića Blondike, kada je poginuo, nađena je oporuka: ukopajte me kod Čede. Bilo je to nekoliko mjeseci nakon Čedine smrti, 4. decembra 1992. godine. A 30. juli 1993. godine je godišnica pogibije Vlajka Šparavale. Vlajko Šparavalo bio istaknuti sarajevski dramski umjetnik. Tokom obsluženja

prema mišljenjima kritičara bile među najboljim ikad viđenim u pozorištu. Glumac Šparavalo svoje famozne uloge nije ostvarivao samo na daskama pozorišta, nego i u filmovima i televizijskim serijama kao što su Sarajevski atentat, Sjeverno od sunca, Azra, Praški student, Sarajevske priče, Šarm birokratije, Daleko nebo kao i Priče iz fabrike. Vlajko Šparavalo ubijen je granatom 30. jula 1993. godine u opkoljenom Sarajevu. Poštovani slušaoci, bila je ovo rubrika Radijski kalendar.

lokalnim proizvođačima, unapređenje plasmana domaćih proizvoda te predstavljanje njihovih proizvoda građanima i posjetiocima sajma. Rok za dostavljanje prijava je 7. avgust 2026. godine do 16 sati. Prijava se dostavlja elektronskim putem na mail adresu kscvogosca@gmail.com ili lično u prostorije javne ustanove Kulturno-sportski centar Vogošća. Integralni tekst javnog poziva nalazi se na internet stranici www.kscvogosca.com.

0: proizvođačima, unapređenje plasmana domaćih proizvoda te predstavljanje njihovih proizvoda građanima i posjetiocima sajma. Rok za dostavljanje prijava je 7. avgust 2026. godine do 16 sati. Prijava se dostavlja elektronskim putem na mail adresu kscvogosca@gmail.com ili lično u prostorije javne ustanove Kulturno-sportski centar Vogošća. Integralni tekst javnog poziva nalazi se na internet stranici www.kscvogosca.com.
1: Marketing. Nedozvoljeno korištenje muzike u ugostiteljskim objektima je krađa, kao i svaka druga. Ugostitelji, koristite muziku legalno. Kontaktirajte AMUS, Asocijaciju kompozitora muzičkih stvaralaca. Ugostitelji, poštujte zakon. Kontaktirajte AMUS.

Pisma iz komšiluka. Pišite nam o saobraćajnoj situaciji. Upozorite druge vozače. Šaljete vaše zanimljive fotografije, muzičke želje, pozdrave, čestitke. Svakog dana od ponedjeljka do petka od 15 sati i 30 minuta. Viber broj Vogoša radija 062 045.

0: podrška lokalnim proizvođačima, unapređenje plasmana domaćih proizvoda te predstavljanje njihovih proizvoda građanima i posjetiocima sajma. Rok za dostavljanje prijava je 7. avgust 2026. godine do 16 sati. Prijava se dostavlja elektronskim putem na mail adresu kscvogosca@gmail.com ili lično u prostorije javne ustanove Kulturno-sportski centar Vogošća. Integralni tekst javnog poziva nalazi se na internet stranici www.kscvogosca.com.
1: Nedozvoljeno korištenje muzike u ugostiteljskim objektima je krađa, kao i svaka druga. Ugostitelji, koristite muziku legalno. Kontaktirajte AMUS, Asocijaciju kompozitora muzičkih stvaralaca. Ugostitelji, poštujte zakon. Kontaktirajte AMUS.

0: podrška lokalnim proizvođačima, unapređenje plasmana domaćih proizvoda te predstavljanje njihovih proizvoda građanima i posjetiocima sajma. Rok za dostavljanje prijava je 7. avgust 2026. godine do 16 sati. Prijava se dostavlja elektronskim putem na mail adresu kscvogosca@gmail.com ili lično u prostorije javne ustanove Kulturno-sportski centar Vogošća. Integralni tekst javnog poziva nalazi se na internet stranci www.kscvogosca.com.
1: Nedozvoljeno korištenje muzike u ugostiteljskim objektima je krađa, kao i svaka druga. Ugostitelji, koristite muziku legalno. Kontaktirajte AMUS, Asocijaciju kompozitora muzičkih stvaralaca. Ugostitelji, poštujte zakon. Kontaktirajte AMUS.